Bečina odbojska, čudna vrhovica. Dobol. Zlezava v zapak točkavana ryba s kartoflou, taka vanilna veselna, ostali pod jablonami.